0: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
1: Ovdje Radio Glas Turkije.
2: Gide Radio Amuriyet Turkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovozi Radiosa.
9: It Turkiye Hangya Radioya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.